0: was.
1: Kemudian membaca.
0: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-lailah wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-lailah wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fil nar wa 'adhabin fil qabr.
1: Kemudian membaca.
0: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
1: Kemudian membaca.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
0: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta.
1: Kemudian membaca.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
1: Kemudian membaca.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Kemudian membaca,
0: ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Kemudian membaca,
0: amsayna 'ala fitratil islam, wa 'ala kalimatil ikhlas, wa 'ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa 'ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
1: Kemudian membaca 10 kali,
0: la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
0: subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
1: Kemudian membaca,
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: subhanallahi wa bihamdih.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: astaghfirullaha wa atubu ilaih.
1: Kemudian membaca 10 kali,
0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.